푸디니 이상지 직 쇼티 먹으로에 직권적 시행하랑 개비니 직비는 지삼어야 나고 마음 넘버 어야 에지고 슈제당 어떤 뜻부 통옥삼아 나 뜻부 통옥삼이니 제용한테 넘으니나 베네직이야 보통 하세시 뜻부 통옥삼이에 넘버 개복 프랑시에 뜻부 통옥삼이에 넘버 이트민옥다 미낭 다 락쇼디 미나치 쿠렌도부 개와 사인 개소시에미나 나크 나타 뜻부 통옥 베네 삼미딩이 어떤 시 슈즈이노는 먼데라오 유숨 세기종 보다이니 세기종 보 나라 리모망 보 투이니 리모망 보 나라 메토 캬타 투이니 메토 캬타 나라 페메톤단 투이니 페메톤단 나라 사양 계속 투이니 사양 계속 투니 진럽군레 캡송니 다오 약사메디 넘버 페네직 먼 라오 유숨니니 에타바나세 킨티네르디 먼 라오 유숨니나 가타 샤르초 로우초 세르초 숨지시 가타 먼 라오 유숨니듬 다 먼 라오 유숨치티 다 비낙사체 입티티네 직스럭션 모토디니 직스럭션 네체치 리데자 모노 망티 니 에체 리니아체 직 메토 멘토 더자 모노 야타 마티니 에직 멘토 냐지 페메톤잔 직 더자 모노 직 마티니 페메톤잔 냐지 직 하탄 쿠퉁퉁과 제와 창연자서 퉁 쿠퉁퉁과 창연자서 퉁에 직 하탄 룸보가 보고 진납치 더자 모노 남바탁 바라이니 테미나사 모 에뉴리 쿤틴라 오엑스티 넘버 it menok chik ta dono kisan rila thungwe gyurmel hasing shupani yarsum oya mong gyurmel hasing shupani kunsum kemya megum gyurmel hasing shupani yagum gyurme pa gyurmel hasing shupani utnang tin ne chik ta tot patong gyurme hasing shupani na ngatang sing shupu mu she tedom etang se tona ya ne krumbu ngatang um sing shupu mo pena ngou lai tin ne kem gei der sa mono etang se motong da pe pena che rablo gei chi kem gei win ne mato lai tin sham ne chik yarsum mo tin ne ye pe chik raja sudum kunsum mo tin ne ye pe raja ra sudum ik mo to yak pa chik yagun cha che nga tang ba na yong so chik ne na tsa munu ya cha che chik gyur gyur munu ya nga tang shuu jir di nyo ta sam um tin da wayak si ti yin bu uzuk shuu je chik ta nga tang teshna gul Bollywood ka inti nene da gaji inti nene da ta ka halim di kri imri ki ra na chik nga tang yong so luk se la di ya set song nye la chik um tin la duk ka gana nye la thong ya oya nye zui kla ni me it hindi ni Bollywood thi ka munum shu nga tang shen nom utngo ta sam yur nom ungo chi akpa ta nga itang shen shu sui no no nye na tanga ikyolu nye na chik sama derja munu takyo su sama ngoto di kol shusu nou nye na mama jayi lingsum kogay na nye jayi cawa chimpo lamkar nye pama niji chankyo puyi na nye manchi gobar rotsi nilong shuwa nye yaya bagi lingsum kogay na nye jayi kawa chimpo lamkar nye pama niji chankyo puyi na nye lamchi rizom rotsi nilong shuwa nye torto bumtang lingsum kogay na nye bumtang chumo chimpo lamkar nye pama niji chankyo puyi na nye chulo sampa tsukse nilong shuwa nye tsukzu yungo lingsum kogay na nye yugi menchung puma lamkar nye pama nisi chenkyu buyin nani sumchang laga shinsi yilong shio nye oya xta tsama derja mano oya takyo umtin la nombur ta u zingi dilo nye na chik ta mar kyeyu ga mar chik lingsum kord kyeyu nye ichakpa chik mar kyeyu chi derja mano tsi u temdi no spes chik chik ta tsat pishang ya chik nye ozo lemnang chika nye nye ichakpa ta pama nisi chen ta pama ii nisi chen ya nisi chi derja mano di ii nisi di yadu yino no nye na chik pama ii chik nisi chi laga man gobur rots chik nye mar long shio nye ya boyga gedu no nye nye chi ya boiling sum ko ge yushin da chi boyga der cha mu no ko tem so ya se ngo chi lem nang ka ni ni ni e cha pa ta pa mi yin se bu zhe nang ning ji chen chi ni se ti yin nang ning ji chen yin no ne na yi chi ni se lam resum ro chi ni long shuo ni lam resum ni ne ta nga ta lam nang se kin dum bit me no cham ne nga ta you know ring ti ro de me um shi ni dum ta lam resum ro ni se long shuo ni ta thor do chi bum tang nga ta bu bu shuo ga chi yim thor bum tang ni dum ta bum tang a ge ne chi ko ge bu le o do chi chi dem si der cha mu no chi ni se lem nang chut ni ni ni ta yi pa mi nying ji chen bu ni yi nu nu ni na chik ozo chik a chik sam zhuk si yi ni suru long shio ni ta wak sa naka maam ti nombor it mi nu gu shan me de mi na sam nombor nam gi yu la karma kya chik so ni yang kar mi nu la me kyab la pep ni nam ni tong pa senpa tari kyo ni te umtin sam ala num ta num dung a yi nu nu ni na chik nam der cha mu nu karma der cha mu nu maam ti ni shin tar it nyang chik ya karma nying chi da chit karma mi ndu ngo to de ni ni karma mi ndu chi ti pene la kyab ka ta tia oya der kwaya gai bu le chik te num dung a chik karma der cha mu nu maam ti ni shin tar chini ye chik pene chik num dung tong po ngo to de oya shong do ni te ut ngo to oya kyo lo oya sam naka maam ti num ta e chik gu shu je ta ngay so dun chang sam nga tang cha chang long che sam dun chang sam ta dun chang sam ne che yong bol le chik nga tang da sam de cha mon de ne che interesting ye go so ba de cha mon sam chik pe diu la zu rang nom bro cha ba dang ye so dun chang sam ne cha chang long che sam chit me na ma ma de plu rang yim bol dun chang sam ne dun chang ni ta du ngai sam mo yin no ne dun chang yim na sam nga tang ba na yong zo chang ba lang ti di ro de dun ya thong wo chi che dun chang dun chang me no dun chang me na sam nga na se ba um din di o ex khor e chi gu da cha chang long che sam ye me na ki diu liu ya go su bol le pe ne chi nga tang ni nga sam ngor mo ex ti nom ta dun chang sam chi ti